0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: slår följande sten. Ta varandra mot om jeg slår.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Jeg har en skikkelig gladnyhet, ja. For i dag det bare 96 dager igjen til du får se Somber på Øya-festivalen.

0: T-skjorte og en Red Bull helt gratis. Dette gjelder kun I en begrenset periode. Tools for sikkerhets skyld.
1: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

32. ned fra forrige ukes 26. Kjartan Aurudsen og Astrid S med Friskis. På 31. plass denne uka, Tobias Sten. Fy faen, du deilig. Og da har vi kommet til plass nummer 30. Det Somber som går ned 6 plasser fra forrige ukes 24. med 12 to 12 på VG-lista topp 40.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.